med tempo hos himmlischem Quill. Hinder henne fluss hos globale varestryk, gäbisen ord